ეჯა ზაპტე სინ რელი კაჭინ ჯირული კუტან კაინ ჯოჯი შმა ტენინ კილ 7 ანიო დიო ჯა ზაპტე სინ ყერი რმანას ლაგერე ტალ ზაყალ ჯირული კუტან კაინ კუენ კუი პებლი ყა კუმპლიანიერას რან ჯო კებჯი შმა ტენინ კილ შჯა დიო ჯა ზაპტე სინ რეჰე ლაგერე ტალ ზაყალ ნა ჯირული კუტან კაინ ლიდიოს შეროსოპტე სიგ ლუკინ შმატანინ კილჩი ხუნ ჩიკლიშ ლიშ ჩაპე მოკანა კილაი შერმანუს ლეილი ჯოკეში შმატანინ კილე ჩაპ დიოშეს ოპტე სიგ ხერე არენა ყაკეჩინომ ტეჰენა სეილა ლიჩ ორ